0: ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.
1: وَإِذَا قُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا
0: أيوه نعم